John Parnes and Elmo's Fireman in Motion. Du er også Thomas Helmi, jeg tager imod. Rihanna og Paul McCartney for 5 seconds, lige nu på Alfa.

Og Chocolate Everyone's a winner, det var Kathy Dennis og Rihanna på McCartney, allerførst på Alfa. Hattie Laban, der fortsætter musikken, det er Kold som i Europe, og efterfølgende The Final Countdown her på Radio Alfa. Godmorgen, det er timen mellem 5 og 6 for de morgenfriske.

Ja, det var Europe og The Final Countdown. Læben gav os også kold som is. Og så er det Cher. The Shup Shup Song, It's In His Kiss. Godmorgen.

Det lyder ubesværet fra Lis Sørensen på den her Fri for at drømme om dig, for albumet Hjerternes Sang på Radio Alfa. Vi skal videre med The Course of Breathless.

Endnu en time ind for I formiddag med fod her mellem 11 og 12. Det var Duran Duran og James Bond temaet til filmen A View to a Kill. Og så The Vandross. Så med Janet Jackson er lige så stille begyndt at synge på nummeret her. The best things in life are free. Og det er jo ret, at

Flot nummer her fra Stevie Wonder fra 86, tror jeg det var, eller det er lige der omkring. I just called to say I love you, sang han, Stevie Wonder. Og så er det Michael Jackson og hans Remember the Time, efter Rihanna og Diamonds her på Alfa.

Oates, Dal Hall og John Oates og You Make My Dreams. Så er Steffen Brandt klar med den, der ja, de tog ideen fra Admiralens vise med Jørgen Reinberg fra Pinafore. Den hedder Pop Mus

Down On It til Burhan G featuring Molly Sandén fra det sydsvenske. Her er de sammen i kærlighed og krig. Det her er Radio Alfa.